0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Selv om rekordmange har forhåndsstemt i Sverige, så er det meldt om køer ved flere valglokaler. I Umeå, nordøst i Sverige, ble andregangsvelger Herman Hellberg overrasket av en 2 timer lang kø.
1: Det aldri var så her lang kø innan. Altså, jeg visste at det skulle være kø. Jeg hadde hørt innan, men...
2: Tror du at du kommer att orka vänta ända tills du kommer in?
1: Jag vet inte, jag har ett par podcasts som jag ska lyssna på, så det kommer gå bra tror jag.
3: Jag har varit igår och försökt förtidsrösta, men det var så långa köer. Så bästa jag hittade var typ 45 minuter vänt och det var för länge. Så faktiskt, jag började vänta flera timmar för att få göra rätt för sig.
0: Ja, det sa Fredrik Emanuelsson till SVTs reporter på stedet. Myndighetene sier at alle som står i kø når valglokalene stenger klokka 20 skal få brukt stemmeretten i riksdagsvalget. 2 av hovedpersonene i valget, lederne i Socialdemokraterna og Moderaterna, har stemt i dag. Magdalena Andersson beskrev den svenske valgkampen som skitten, mens sittende statsminister Ulf Kristersson beskrev den som spenstig og morsom. Andersson fikk i dag drahjelp av Abbas Benny Andersson, som dro i gang allsang med en lett omskrevet versjon av kjempehitten Mamma Mia, som ble endret til Magdalena. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lørenskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd, men fraktet til Ullevål sykehus. Politiet rykket ut etter melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Ingen pågrepet. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygdeungdomslag Malin Solberg. Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse.
4: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. 20 000 røyster ser ut til å avgjøre om de borgerlige eller de rødgrønne tar sigeren i det svenske valet. Det er altså ekstremt jamt, som kringkasteren SVT skriver. Akkurat nå ser det ut at rødgrønn side tar sigeren med 175 mandat mot 174 på borgerlig side. Dette er ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som er talt opp.
1: Ja, det er umulig å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Sosialdemokratiet, som likner det norske Arbeiderpartiet, ser uansett ut til å gå på en smell, mens støttepartiet Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet verker å få mange flere røyster enn vanlig. Elisabeth Tann Ringqvist sitt parti fikk 4% på meningsmålingene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av røystene.
2: Vi har fått denne valrørelsen at handle om sakpolitikk, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visar det på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro. Vi visar det på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.